0: La fréquence d'une vie. Fraternité FM.
1: Mero bisi bo turgo gibu katoto re gibu bebe kwa banso ila sunsu adake yikunando. Gai kodi daba chile yero ba yero wa giso atalata. Wono la iru ka yenda nobu ka ti ansuru nobu so wakula nobu ka ne. Ira dendo wali mwameda udu na kobe gari ya. Fraternite gibu beba yero wa. Bale behem bile te mini mebako la na buka. Gwe duru mbira agia menko ka danso si. Kwa wusu adatu ka wala. Bala na bayen kuna yi. Za wono la iru ka yenda nobu. Kati asenka wonora yiru katenaka na bati ya girari mbentile tedwa misora kwe waigari ika ibagiru wa mibadara gbari gbari mbamane tenyiro po wikola na busara sebe sinteru wi romiwado wada yin mekola na ukodosu mbira agia behembele temini ba urada unwa tombumbo kuwa ika ibakini ba usuada utangwaramu ya tombara na bayinyo seka tene tonte beba yiru wa bale me bakora manabuko dombera gya barana ba wona sutabilu ba imomi yesha bamero kama esbe gibu ba nomanene sameso bu yalwa shiba de goba unobu kawera akuru bube sosiru kwa ba uswa datu wara quotidien observateur gibu bewa mayerwa bale gouvernement yakora na yosina sintirumi bawama asakpobu nobu gabu bakora madu wi wadaim gouvernement so décryptage info gibu bewa ma yerwa bale teni lokpo wi sala na sangu yami robia do wadai ba sorumo pale de congrès gya kutorun gya me bakola na buwin sala se bu na suko ba wa yeso ruso me bakola ma na buko me baka gouvernement pale pale bura bura ntona ma nka dandoke bale imbentire te doa mi sora kwe wa igari la nation gibu bewa ma yerwa ba wa ma betem be adna basun teteto si amomi seda mbira gya drawi sakalafia kawi gibu ba sorumo buradna bugere me somaka yarsina tonte bekaten bayerwa bare RDC Congo gya bara konsulteri ebola yera ba be wali biraye mena ba kokarimo badandoke me boko ko buka bara te yanku be mayerwa dehikara bombira gya akra gya wonora iruka yenda no katia iri behembere tem yagura mangunaroge bakora gedawa dabaru tirete basoka dabaru bewa mayerwa bale webeka plato mbelagia bale ma walu yara na yaka soru kwa ninsura bala ladna ndewa belaye bala kumaroge so gura yara manangi nterumi bale yada kuwa oleto behang bala kumaroge so sekate tonte beba yerwa bale bala na buka sina seru mbelagia daka ipinu yuka wala Meru nyakaja urana usansi gama yelu garu mikumba dola dola mami urana ube se ya mo maten libru gibu bewa ma yelwa kwa kumaroge so gura yada ya nami ginteru bale men gela daka kwami zama nanda domi ya yanda minusanka bala mana babe meno ilu se kakusina behem kwa kumaroge so meri mbira agia me bala nabaka soma kwa kwa onora ilu kayenda no ya donami bayengari kwa mero bisibu kisongi ya kuma mena kiramo ne Noel Mohamed Audu nena nabe gari ya inaiki susu adaki kwe ima kwe ura ilikisi kwe imbira gya tara wo ita Fraternite FM pwe beji na karamo suwa na tokwa ruka kirono ni pui
0: d'hier à aujourd'hui vous plus belles émotions sur Fraternité FM. Le 10-13.

0: benwa sinaso sina seyo kadaka minuta wa domi maswa shi yasaki mo ananyan mi awune nasu yi mo
1: mero bisibu benemini woda ewa ten ye kosoru karasan san woda e menoa yako de non sina ya wa magberuka sabe nunu non sinamo ugara mbwenyendu mwa.

0: Na sera amiru bishu beka suadake beba kakiru ima isakuwa anwa barabara so sani isaku suadaki ni sambehen sakiteka u suado alete gali barabara ni kwa suwa subehen sakiruko barabara so geba anwa beba kabeng parakuru na mini tobe gwe uku mbira gya be santra songa igibu beba kabeng parakuru na mini bale uru wera kuru kanobu sirami debra nabakibu keo bibu beson siru kwa yabane gisu tombo son mini gina bousera na boulon son site kwa ngwene ansa birem sa wakwa nobu kaita senka ngontena ka nobu girari suru basoka me winson yenda nobu kane yukaturi to ngonke kamo yirami wona iro ka yenda no kati ai so sawa mini mabane ya bakiwa yiro bupe bako ngona roke nami bam Francem yira kagaribu bambe nye ye mbiru tia ni mwene bube yeboko yiyini to yira gina butiro yiro mi kyokyo bujete songa igi bube tiro yirwa babu ube maru tiro yiro budabi ya setia kwa ubele mi yiba soka kutikiru abivite iya ansoma kwa kwa bala nye seda babala nungwe mwewa seda ni kwa ba seda yi kwa aswa abeli beli mi to ye mbiru ni certificat de scolarité ya son si ma kyo da kyo ya kwa antula ala ye migia ala de kwa bu nye mwe kwa abeli so mi so foto wikpilo lume ayi mwia yansan kwa mika mikpa yabaki salame so ni kwa ikpulo abeli mi so ankpame to kwa foto yiruga kwa ma ikosia mi ben sikitaria songai mi miaka da kwa kosia yabane so zaman no ya abembiro babura sina bu tireni bu dari dari bu kyoko bu wa de ikoro nanka de deru yara de bakora da bebe bawa portovo mbira gya songai wando gya mia bakora da bebe bawa kwari koni mbira gya birami gya bakuma ge so songai atagara mia bakoda bebe bawa wa gwari wiro gya birami Savalu giani songai pakpasa mia beboko da beba wanzu kakulin bila gia bila mi bale ya ambe ye foto iruga ma wami yeti mabala na balon balon yishiru batilo umure bale gema balon soko siani foto iruga wami dokotoro bila gia mia kama da yi kwa siya babu kadu meri wambwa dobu mera kabiko burabura ntona to yenga ma webe mi bale sombute kabe te meri a won iru ka bonu saka me kabe pe meri sa me so won ti aga won mi so siru tona tona ye bo ko be kwa ipuro pa ma ka wera bani tireni nwe ni bukade suru ba so ka me win so yenda no bukane won ora iru ka yenda no ka ti a wi so so ma mi ni yiru bu be bara na ba won ro ge ki buda bu yiyi to bakora ma na bu tombu gina bu be sire suru wi ba suru ba so ka juin mi za win son yiru sen win son wok sen ka win son wok rai ta gira yiru wano ra yiru ka nyen da no kati awi so sa wan mini tire ni ma wene bube mika min wene mi budabu tire ni yi miami songai wando port novo gya songai atagara barako morogi so songai bakbasa savalu gya songai kenweji loko sa gya omi ya bane so zaman no siya barabara ni bane so be zaman nosia to be ba ton kurabu mbiragia bala na ba wona sugalumu me boko koko ton kurabu kwa sikianu mbiragia me boko ma benti son siru kuwa ne behendia ni sa dimon so me baraka ni kwa sikianu ko ye ba ne su zaman nosia tombe ba ben kankara sun damba ba doke mini be ben son gai port novo mbiragia kankara sun damba itaro 01 60 93 33 34 Songai loko sagia itaro 01 68 66 81 18 Songai savalugia kankra sundamba itaro 01 60 61 00 15 Bayirusemo 01 60 61 00 24 Itase baka wirugo 01 64 98 10 40 Songai parako maroge so iswa takio 01 60 61 00 14. Check at your mankala ya 01 95 84 67 49. Yirusilami akabuga wirugoni 01 95 85 86 59. Behen para ko maroge sora mi in wa bi rubi chibo me tombe para ko ka yara nane mbe gari ani mu ma me kire be ka so ada ki be ba ka ki o gusoro de iporo wera bara bara sa ko wura be hen sa ki lu mbe lagia so sere wura mi ni are yirindo ke ni ba busun so ada ki a mi na sa ki sa ko san ka do mi pre pre an wa ko ba murabu
1: baba kura wi ma won ponta puruka kwa si saro na tore wa ka kunu Give me na bossy amo baba ya. Si na bogo ba nu bossy amo no.

bore wendu ndoro bose ya mona bose de made bu bose ya re ngai kwa besa kuro nde ma no uri ndi mora gobere mbi ngata mbano izi ga ho ke handri ya so mi na ponta puluka kwa sim saro na bose ya mwa na no bose ya na gura ga uru uru ndu yesa de ma ya gukwe sunuka isa ka ko su kuru siwe Tenga ibu babaya Aya waru ya bubu wasatimu Besa ya kisame siya bagaba Yenare sunuka insaka akonkara sunusiwe Bakura sunusoni wana suntenga imu Sunungu la ruo kwela siya

0: o kam tia ne ita ne ita kam ita noba ne tia ye kunde kam tia noba tia yiru noba tia yiru noba ne ne ne yiru bankibu nun tembaw dori ado a ifon sie so meri manyiru wa tembaw gemo asiri win tembaw dwe
1: Move Africa mi sokunu te gosiawa purantona kasokuru fofe panu ka garikoa norusari fuku fuku ataki yowen kankara soso etoile 173 etoile 1 10 amanyema fofe gobi menon saka kwa yenon no bati abako nun soseruko aka wengi busoku ban kankara son damba yera nabamo yenson weso agaritie
2: New Africa, un monde nouveau vous appelle.
3: Mwene andarye made tununti anwoda nye mwene ay men no wawa.
4: Mero bisibu, woda ewa ten so bene mini yesan ya kosoro ngeri wenamo. Yesan na kisi mbira gya sabe ni nunka do nunka we. Sama woda e men no wawa yako de besen dianu. Nugiako, besen sabinu numbuando. Yawene wodae san yinyon. Yawene su wodae keoko, basan yinye, misa dokuru. Kwa ye menkwan derasan na girune.
3: Mwene andari ye, made tununti. An woda ye, mwene ay men no wawa.
5: Prose kozo giba, bane sube gari inonsia. Beba non kenwa, za bank mondial gyandi.
6: Dimora gorubere isharo natora waka kunuke Kutu no kanu nshobe Ande mama kanu nshobe Takwaru sinakwaro kanu nshobe Pekulopu kanu nshobe Seguru mbio kanu nshobe Gani bio ure kanu nshobe Yebegi ya dadi ya kanu nshobe Ina watu kwasadi ya kanu nshobe Shono kita sino kanu nshobe Baka oduro toko kanu nshobe Kabo yeruma kanu nshobe Gekumabu kanu nshobe Tombe kurabara yine bugena Anseno mwakwa kwa kawirimu Kafu abaye lukasua Natoro me kakono Kia oba yagi yagi hoga Amura pigo pigo suka marefura nendivu yai Anoge ndivu yara maseguru yara wa Bane ayekenu dora kio Bane adivu dora Amuro mboru wiko wiko imo unundweri Yakele ngandivu sonumu Kio oba yagi Amanara nonti ya soanyi yebasia Nye marenu na soga wia yapu ya wai Ure Anye songwa ika nyenu nenu Mwa marena yayo yapu ado ure Mada mageru kuwa inusina Aruwa mwa mwona ye ya kasudi ya kanyo Mare mae ya kukunu mwye mwasiyo Umae mwaka koba ye kuwa Chae ya kanya ye dora Ya ye goa ndora vokwa mwosenabu Awa uwo na yamu Mayamu na yamu Fatuma na yamu Bekuro bashe kure nuinyo
2: Fraternité FM A Parako est un récepteur triant
7: C'est toutes les fous
2: Le meilleur de la musique
8: Musique
2: Restez branchés sur Fraternité FM
9: This 17h, 18h25, le meilleur moment de votre journée.
10: L'émission de Tonton Nick, c'est celle que l'on adore.

tantan e ko din kun ku wene ro ko ko sain ko nu weketen radio fraternité ton azan fo tonukun enego edo nu kwason ku ya fo kwa tonukun.

0: Bikia, baby Basha, Bukura Bumi, Menka Yarishine, Yentin da Balwa Queno. Saka Rumberagia, Sama Swaruso, Sakate, Menguene Bukoko, Yerangwene Busaka, Nang Alfatro, Nawikame, We Raya Ugarikwa, Barabarasoni, Yugirwami, Yenda Balwani Queno. Koba mantura kwa maninga lukasu mberi beri kwa nune kamino wakura nubu yuka hibu. Na sera abiru bishibu beka swadeko be makakiru. Wigison yokai u yeno giruge u kosu jenfwa toli mawingar washima. Wiswimi basoka kastero aklaka utakibo kirikiri kane noel mwamed audu nonomo. Nani kamino wakula nubu saka kwa mbe da balu nusia. Nsire uraba ni ndariso nako de zawi mbira gendi ugira mamuro kukwena akwero tondro. Mero bishibu beka swadake bema kakiru bebe yuwa yadiru so gusobe yeku irabi noga nturi nkwa sukana gusoma dimbe noturi. Kura kadro noti ya uwa bibe bako keo daya inda kalisa basu alumo bame kasa fiko bako ngwela luda bangrasani da bibe bako diru kwashi kwashi iba kolo yuwa betia mbe nwedono behe nyenye mbini weru weru kura kanko kilewa biki kaiba kolo nukura kanko sanye nwedo ikulo nko ngwela wami. Barabara saka lumbe agia tra nasakura demi sai satura mini nde wene nya kaso suru sora sawa yen koba ma kaso e sakarte yen suru nyola to ddt menwene toroku nya rumbiragia menwene toroka nya tira ko saka mona ngwene busuin suin nara na na drawika me we rai alfa umai nyirmoni to nane barabara so usun soma saka tembiragia muna ngwene ton we andere Muhammad sallallahu alaihi wasallam uradna unum kuwa makagema kakwe asuna ai yibia muna ngwene ako we Yakubu sidi ugai kwa barabara nakude imanwe yarambarnoa
1: Rama yasa sakarun biragia sanye sakaruta sawa sunna yasa ya tammo anna Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa usun labaruka misakaru tasawa sunna yambiru gusun subhanahu wa ta'ala uwi furuk wa uwi nitri bera gusun fas ibara a'udhu billahi minash shaitanir rajim fasalli li rabbika wanhar gusun wa anim sunna sallallahu alaihi wa sallam wa anim yasayu aguratabi anguratabura anqa bada awon sakar kusaho idio amigun ada idi tabi yang ii sabura anqa pa awon sakaru ko yambiru sammeda misa sirama mindi soku wame sakaru tasawa sunna ye saya ya tamu we ya yikumu anye misakaru tasawa sunna sama me banne sakaru yere sa ya bu sabete asrama rasake ya saka ton so teba soko mugu saki nya sakaru nya saka tema wato isigata damego mankunye nyaru tona bara sake sabe in bara sake so ile sa yoyo kana au nkumame nyaru nkumame bu sabenu ne ningu yenga ngwene a saka sabe ni ma yen sabe ni ma numa sabu asaria mu yengwene ameri aka ase kana saka samera asela mbera ya yesa mu ya wene nyaru tasuru no batia turi takusuru no batia kome seka wolo sama na mera na yemigu ya kuwo yiru kome sama yoyo mera ya ku yemigu yoyo ka ku ngo nobu kome to yesa mu mbera ya yemigu sabe ni ma ya wene ameri ninu sa nu badu takunsa sabe baro au teta adebu mu nunu wo au rao au taro to au tita hata boro bukam ta kesu kumugunta bobo bunumo wasiso sabe ni don bosero nunsa ni noko sakaru ko nunsa silama sammamera sakabun biragia nyarun sakabun biragia nyaru teta lada kiri ama beba wa hajigia bemigia yesa yoyo kire ya lada kiri gusono osun dede ruko apo osun mo me sa sira ma samera seten sakabun beragia adisi yana yero ba son simume ma mo ya ka ni amo ba yiko yanu kama ka sa haka ma nya saka suruka yara to zamin da yawe ne ati nene yasa konan bira giya yasa konan bira giya ko wuru koni aku buba ku koni aku tabo koni sire an saka an ba ya masa sakarun alama riba ya bakin bo tonte tonoka saka migun mu ya sa yin yiro awen saberu te ka saka atu saka kan wonen ti
0: Edura asaka ka wanti buraburan tona ugirwa. Mungunshan kusham kusham yiba kulu ugirwa. Yembiru anda asaka angpa. Yen yae menwene ako anwan wishike debe ati kimi. To yen menwene ako ko urana uba yenti gerwa. Ye aguru tuaribi komi. Dome anda anwan wishike ya mungi kwe bonu kwaya. Nako de barabara so yewi alai uba gerwani to yenswa so. Barabara soni nakude ima we Yakubu Sidi ima we iswa dakia.
1: Asaka kawananti ane bismillah Allahu Akbar. Gusono kawani siro utitakma yenigu neka ne yari jiria migu. Sae so unen kurobu kabibu kabibari mukbure kabikuru kabin kabin isilamigum to sakate yabu sabetiti tokube kuru kuwa to yembiru yawene su lakar wesia mi sakate yawene watansa gura tabibu mbiru yembiru ida yidi tabura iuma sae so tonu kakin asaka unewi alada asaka zaba ngena yidi deba ngena gura tabura to anye amwende adewe nyaru sako migum to ya nsa tentansa nyasakaru te ade ayen lada mu mewusia silama sanfama mera yabu sabe te antu saka angpa umubune une kawen yari tona kwe ti yia ente mugum awo ya weno miso awuya abwenbwenbo akpanabu igobe kuba yabu sukumu gomilibu abu sarako to, mia anim sallahu alayhi wa salama mia osun sonsi ya wene aye kuro ti yia imbe ya ente mugum une kawen yare ya wene aye iye bonukwa miso ya silama sanfama mera sa yabu sakate sa nyemi surui masuru no ko yabu kotoko yabu ya saka suru kayera to ya kania muka saka kuro kabiwa sa asirama kuro ania mukuro wakati yamu ya ha jirimaji ya mama ya sa nobo kuro tonu ade a niako anobo kuro penya sia ba ya sa na fila ba penya sia ya sa sara ba penya sia to yeba kinubu mwasa mewusia silama abwadu ya angpenya siya mungu gire mungu isoko wudugo yibade bela agia sanyantun wakati yeso ya saka suru yeso ya wotonu gara wantonu gima giru gara batu soko mungu arafa to, ya bu beba da maka gia to, be mungu tonu ya arafa ya nungu donere angpenya di arafa gbe mungu anghajimo behewe sama wakparo ni sang haji de ni bese nubo ku tasu mwa si tira hana ta damu tonte nubo ku te ta giri mwa mota bela mo aku de ta nungu donere arafan tonte ya saka surun son noba nesira migu sisiru sanka yidi do to nye noba kuru tama teka sanata damu misa salamu suko nyora kuson suma kuson kasa mungu potri salamu alaikum wa barakatuh
0: Edora alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh sasera kuson de ikpulu ngwela mundo angwa yewe alfa o girwa garisu no suka sonoko na mwa nyate saka salami sora busome bangi gamba ngingire do ya buko bolu duki bangula ma gambu kina sina banka tengesha anonso gan yabuko banka kukonono kakuraka bibo gan man wiyo jisho berhi ubira winye nyiru bo suwa yon kuntari winjisho umangi wim bibu bambono demen kawene unke bune yakpa winye nyiru iwa kulo ili su dagi usan dagi amon unanage so sankia neno iko de sakaru mbira agia yuturuma banduke nkwame yae ya nakwe mbadi yankpara aka ankanko kwe iremni akanka ya nko pe su da ka ko yi ba kuro pa su no su ka so ko su ku so su in wa me ndabar makayela nanne be no sia mu ma mekire bara bara so ni bara na badaki so boro bonu kwa ba bono kwa be yem bono yecho mena danka shishina gang wahara yara wahara wala wala to me baka bono kwa kwa iba kpulo nara na na yarwa shibentro kame beba bono kwa mi ugai kwa nako de barabara so iba win yarambal noa
2: noka bono yetro le 22 ma le 25 ma polio kwa ma polio kwa mahama bonwe dagara mena bitene hawa bonwe hoya mena minaj be ansoa mena ho be wa kat sono kwa musketi abamo mena ya ha komite gibamo ama yoko ko tombu inne kwa musketi awe so go do be ba promo wi kwi mo diro ho diro ho me ba ha ba kwi to yiro me tondrobo ane tonkrobo ane ne mo yoko ko tombu inne musketi ya babe we mena dere bi go ya ha bitene ha mo mena handa teneho minaji we hanyin do biteni ke gaiba hon bi ya mama ya ga hano ya gabo buga man triban kibo mo bara na hanga ko ko ko ne bu gunero bu suko ta ko benga wo ura buga mo mana dere mi ko ha biteni to amma so gaba wa we ana de ambe de ma to ga ma awura ba be de ma to mi kan ha ga to kire a ba ko ya won ya wi no mo di ba ko yin ro yi won no mo demi kan no mo ko doge gati ko ko ti no mo doge ba mo se atri amwa ana se ka so he mo wa ka ha wi ai won mi ko we ne ago kire ya no be temi no go dey dey mi ho ho wa wa de hada ma hande ma to he ti ga te be ne ha ko ora mo be wa kwa ho kwa ho so ma ai wi ro go e ha hande po ko ha pa no wa wa ba da ku duma duma ye mbir ho yi ha so ha pa ko wa ba ni no so so ma de be ha ya gi ba ba ba wa wa an so ba da be no ko wa ba ni ye ra ko wa wa tu ma me na to pa be ba na na mi me na ha be ni ha so mo ko ma wa be ti yu ka be turi
0: e dora mero bisebu gusno de ipuro mangwela yu bai puro girari dake sobole ya yu bai puro girari debe ba girmo girmo me bara na ama jire sokdo imba mwa mwa sanda sambukura be dema giwa mi iba doke bukoko sa nuani sako turuma mini ba su kabe yen dabalu bonuko ni wa meyenti ya makayala nane mbe no siya muma mekire na yi betia na yi betia ni iye bibe bara na bebe giran shirubu mbe ba sepe bokora dami yengrasa babi giran sinire bomo son yiru sirami gia yaba turwa behege bugabu baturami kyo diya iso gishon burti bama bi merinda yaba tura duru kyo yabara ne dikte mibu gire babu yere bade mabaye mo be wibara nababa de mame koneya unde un zude uga bala na diete epepe damagulu giwami group begi bawide ma mesoma kasisi na mu mugirwa unwe wahaga kungwale beba unanogemo mbado nyuba mabita maduke braburantona bakura nabu kwe salame soni menweni buka soma eko sina buda buka kweni mbibeni babu sonoruko miso maba kama wivili germe aisi diete damagulu ki group a ginti mora na de wiya mansa chef centre me winti une waharaga kungwali damu ga sharimi basoma e mori de menka wene inwa benti dabal makayara ni nane mbe nosia mumma mekiri to yiruse ni sekaten bibembera gya grasa inso aso bale ben dambai boko ka grasa dabi cep yabe na ya yabe na mia barana bi irikishi pe imbira gya mia barana ne butaki bantaki ni pade ma ben dambai ni nu yala badaba ben bukuro turo babikia une mia mira bambe datin meba kwa kwa kura wiba ke sani wiyala na uyengagirwa babe diretrice ka direte bebe kpulo banda bambe dema shikpulo kada badamba ni nuyara inwa meyenti dabal makayala nane mbe no siya muma mekiri mero bishibu beka swadaki ube makakiru zabu nolake ntule senka ama dire gire bebe su swadaki radio fatente FM 96.5 kastero akplaka wiya u ilikisi ni kosumi deme sanla mura gbeno kosu ukura gankesi ya makesha mina shaki ikane Noella Mohamed Aoudou Nonwa nore kamro kwa nore saka nano kana makwa siya gosron pindu meri
3: Fatene TFM barote nono
4: jamais seul, jamais seul, toujours plus proche de vous. Fraternité FM 96.5.